0: înainte a Frecanț Talaloc.
1: Très original et tape à l'œil.
0: Faut battre, non?